Mia med sin Yology in I fredagen våres. Fin, fin låt det. Jeg håper du nyter det som straks helg. Her skal vi til Portugal, The Man.

pokazała. O, łatwo dla mnie. Så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.